ẹ̀gún ayédọ̀mù. Ka FM 107 o etano nyege tsa metseka se se tsa mogo khomate ya oro kwa manda e a nyam ka e kwa ga ke e tama no ga a ga ke mata o ta oro ga ta ga ke e mata ga ndwe mano kuli mata ga a go tsega dia go ya kota kwa a ta ga tama a se ne kota go do se ntse no ga tino ga ta o ta oro ga ta ga ndwe jiki no ko kuli jiki na kwa e jikita a nga ka ga a ba se go ke se u ike ga dao ke ga tsamisa na go tla ha ka kona dip ike ga mo ana go tla go aba se ke ga te a te te aba se go ke se ike ga ke re ka ha re mbas kore ka ha re mo te ka re go kona ka gabuta ga o ga ga close na go tla go ha ke se ike ga a ga mo tsana di kwa ga no nne manda e mate ya oro gwa 720 ka dim e ma yuli 7 ka go ma 2 de sentin 620 sim am o tsama ga aba se ma go tla ya ga shan e go je shana tindi a shan tindi ke ga ke nne di ka ma ga tshe tswa tla ma go teng kwa nne a te e re demoga ga papa mke re go tla go mo a sene go tla go aba se go ke se ike ga sure kwe jao kwe tem yo mka ga teta na tla re go tla go te tla re go tla go tsana tla re go tla go kunya tla re go tla go jama na tla re go tla go jaro tla am ike ma ma isi ka te tle yesu i sensa ta go kwa te tsubusa ma tsubwe te tsubunya na go te tsubuna go tini ta ga a do ga e do re go tla go mo a sene go aba se ta tinka kona a ji ga o ta go na ina ga a tsam dika nna hi mna ka ma nng e dika ga ke tsan tsone sa ke ka a ga koma tem go me yango shwete ko nqi ga koma go tsiye tsiye ko nqi ga koma a sentsin he ya shwi sen ka dim kona ma ga a an ka tena ga koma dim ke ga ma ga tlam seno di ma ke tinyi re a i he no an e he an kam he di kama de eta a je te doro ko ta ko koma a ta tim no koma e tonde ta jama ti matiri ya no duks ndu ve tonde ta to an tsai ko ta ga tsam ji kona ka te tsitse om an je se ko ta ko te ko te te tinka kona ma am o tsama no tsan ha sa kana ko tsan tsa un sa te ki ken ko bori kundeta te darati kamjika mukunda na mukunda ji banana banana karana karana domuru na domuru ji ki teti kuti musobona musobo kuti musobona musobo kuti mumki abasi kwata hak mi ik ema kwenye kare kwata kwa abasi yata hak em kubwati kema rekare teta na ta iye terikata ako jim kumka kama teki te kuma atango nyam ema bori jinandeta kai kwite kamjiki te inye tu ata kuma na khamanda emano te kumka raha jau ishim am otam kikteke kakwana je wotu seve kamar tamskano akte kamar tam ka tonu tichum ka kwetin ya kamar tam tonu tita ngi kam sim am otama te ke kere kota wak e nja kung kwa kung kwa tatinka kwa na sim am otama papa mkao na kwa yesu isen to te yesu yi kwa kota kwa te tana kwa e nja kung kwa na khayati he te uhe te kai to te kana kare kota kwa jaro kai kota kwa jamana kare kwa kunye kare kwa e nja kung kari kwa na ti ngam khak e nyam kwa kwa khao he e tre he e na kwa dikuto kha khao tre he nuke hem kui kama kham he e ata mua a nde kuri kwa mba kuri kuta nunde kuri kwa ji an kwa mkara so ngi kam jiki kwa mkara kata na kota kwa te ka kuma sure kwa na anu jao kwa te date myo mkaka abasika kum am okama khata ka kha aba se kota kwa tlokema ma i hete bete mba kuri kwe kha i kha tswa ita kwa tate u yoska kha te te kha ita ting te ya uro kata ya kwa ita ting ka tse

0: bitch. That's how me cook my king.
1: Exca if emo honetin seven oe down on nyechamekleska say se tamakutakwa 18 minutes yete and ye karma whatam am otum kiha mandak say di ayakwa abase kutakwa jewa ham tam kiha tamarikama at an uwan in ya gung gung up with that tri nek human in yoko ni tamakanu quat human in shwara shwara na hat in ha hatamat ahe ye koko im ama Papa mkaro kwa takwa kha tlamo kwa takwa kha duwati kwa kha angkati kha undum sina kwa takwa mua antik esu ike kha heveri kare anji te hak ejita shure kwa tewe hintu te tana kwa takwa te tlai tana tlai kwa tukwa kwenye tlai kwa kona jima mbosa mtini he tan to tako na ndeta na kwa te tlai to tako na ndeta to ngi ututu mua ansi na kwa kuma ansi nke ina te ute ina to tako na nata ina ngi usia te hi kamziki in kwenye take ina kwisia te te kamziki in kwenye take ngaji a khamu sakiati ke kha ku ngo kosi wa sabe kha wa nu kha a kha bana kha tsuko na jika go go kara ko tsha go wa go be kha nta khaim ka kha munu kha mu a sen ka kona di tingi ni kha ni kha ataro ko ta kwa ngati go je he eta mu ko tswa tsi kwi he eta mu ko tswa shi ha kwi he eta ko ma a e a minya te go je a he ti o te kya re se na ko te ko ma ko te mi sen go to de de na baba na mama na taba na ndetsi na minya te go he e tingi kya o ko shiwe ni kuri shiwe go to kuoma kwa timu wa mbere ndiye khuri enga kwa shiu treheta treya kati timu wa gove khaka kati kitubu wako kitisi kama kuti asi kuku na anka kwa hee kwenye hee kwenye mwa kwa tingu kwenye te hee hee kwa se hako ee kwenye hiwe kwa hako kwenye te hee kwa se chak ee kwenye hiwe kwa chak kwenye anka mnu khasi miyako makecha mwa timkuma na utinde kuma wa kwa tingu kwa timkuma reti jee timkuma am imi kitin aa aa kwa be aba be khao kwenye kai kak ee hee khaim kwenye tinka kwenye hee kwenye hee kwenye tingu besi kwa kha ke hena mu tadi kama ma tswa ma he ema ma tswa he he eta ma tsam ngadi ete a kwenji a kare kago nne e khenu kuri khenu ngwe khe khate te khate
2: ska ya wa

Exa FM 107 owe tono nyeke tama seise tama kwa sese mfia tak menete zienge kerma kwa tam am ukuma manda kwa maha ya kwa takwa ya jiwa kwa hata kwa doha do am kwa nyonkwa ya venu khati ya kuru wate anha jiraha abasi ya tuk eju ike jiraha jiraha mwa kena kwa venu kwa abasi karama kwa klok eju ike kha he Sure kwe jao kwe tate uyos kaha tete mate jao kwe kwe yom kaha ang aiz eze ha kwa kum kara kota kwa ha per pere kwa kwa iku kara kota kwa am ha kwa kum kaha kwa esu ik e kwa na je ha mua ate an ha jao kha he ta ha do sen kota kwa miyatwe parwa kha wo o di jao ata ha jaro kota kwa tink ema am aiz kwa mtama am ha kwe kwa ikara kota kwa per pere kwa ikara kota kwa am ha aung kwa ikara kwa khandoro hambe tu ata ha ado kha adoro kota kwa yesu isen tu te mua kana kwa aji ate te utana kwa takwa teka kwa nazi khajitinji hinti yote yesu isena khuta kwa kwa yesu iku kait yesu isen khata kwa kwa khak yesu iku ta aji maam o kama te anka deno hambe kuya kwa na anka yesu isen kadi kwa na ata ngam khaw tkhehe nyam kwa kwa e na kwa dikuto khaw tkhehe no khamu wa kukhadi kare kwa ngana kwa doro kwa takwa hinko kuri kwa he yesu iku wadi o kaki na ngam kukhure redikuto kukhure kata kha oka kwa hati ma kubu na kwa takwa kunwa goma anha kiate kwa si ya kwa khak e kwa na kia mka kaka awasi no kha anch ik ama ke kwa si kia ete kwa si mch ik ama ngam kuma no dikuto kuma khahe anha mua anakota kwa hambe sota kuma ngam kuma hambe sota kuma dikuto kuma ata kha mua kwa takwa jaoka khahe jaoka tiyo khake awasi tino kha mua anasena kwa kha nyende kurikwea kha nye mba kurikwea kwa ita kwa ita tem yom kaka te mwo khao yom kaka khahe yo kha te bego kwa kwa nika kwa kekwa an ike no ma tsam kha be kha ke abasi ko kwa nyetile kha ma tsam ji be ko kwa nyetile nyi ji e ji kha ji tsam ji kha ji an ta kuma tsam ka kha tsam an sen kha ho ko ta kwa an teta abasi ya ko ji kha nna ma ko ta kwa yi se kha tsam an yi dikma he ko ti tswe ti ke an he ko ti nyi tan yi dikke he ko ti ngo tswe kha kuria ti tiki he ko ngo tiki tswe kha ngo tona ta kuria ti dinu ta ama kha tsam kha ton kara buisa kya ti kha teta ya di kha teta ya tsu am kuka ti kama tsu tsu ya do kha do ro ko ta ko ma asen sin enyang enya te a kwa din e a kha ta na kwa te ke he ko ikinu ke ko kuri kwa che ka ko kha no ma ko ke he kwa kha abasi ya ko ke kwa kha ka abasi ya gwe e ya ti ta kha do kha do ro ko ta kwa tam ti sin e ya ti ya ta ma kha no e ya a te enya te kha tsu ite tu ta a je a ho ko ta ko mu tu te mu ka na ko ta ko te ke enja ku ka kwa na je tsona a he to te kha yesu ite ta ko te kha yesu ka kwa na je kha ti te ke ti ji ti ngam ti u tre he na kwa ti di ko do ti u tre he Didi kare kwa ngana kwa doro kwa takwa awasi kwa di ike atimuwa agwe. Ngin ewe uwa ngeti yesi anka agwe.

Madam, te kate dangwe bongo bongani kwanyana te atuya mwa kuta kwa anga sanyika. Let's sing my love song. Omkau di veri kare. Hakla ma ade kwa chanchoma. Maskandi. Nusungura siya gubri. Simanjimanji siya guhuwa kwa nita hake kwa hake kwa hake kwa hake kwa te kuma ansana kwa te an aba siya ngu kesu ike kwa hee undom sin. Atano ha dom oro muka siya kwa ta vere tako anka kwa hake kwa kuma te venu ndundum tamaha ya atana te venu kuru kam am a vere kare am karama.

0: Sakeleiers praat graag oor werksgeleenthede en ekonomiese groei. Hulle is ook ouers, maar praat selde oor kinders.
1: Dit is snaaks, van hulle besigheid se toekoms hang af van hoe ons groei. Hou ons handel, dit is tyd om oor regte groei te praat. Ga na holdmyhand.org.za.
2: Ska FM 107 koe dan om 9 tsametse ska 7 tlamo kota kwa 19 minute jenge karma hono ngongoro tsoma adate atsang ho rona ma ngote darna kota kwa munka di mavenu kom ka di ma north cap si okan wangwe kum kunde tsoji ke goro kama u komana abasi ha kama ta khang tsaitar kota kwa kuwa kwa si tsitsi ma go kama nne manda mki barman na tuwa gore tsom kama tloima gore tsutsuwa gore tsaba gore ta hinto te mukunda na mukunda ji adarna kota kwa mu Nyamka kwa Alexander bai khashu ukomana swara swara na 12 skan eke bat kwa khashu swara na 16 skan kuma kwa matem otam ki kare kam khamago sen kwa kat klobotin Kalfinia ukomana khashu tsaban kha ni nege kanyaman eke bat kwa boboro khan 18 skan kuma kwa matem otam ki kare kam khamago sen kwa kat klobotin De ar ukomana khashu swara swara na 10 skan kanyaman eke bat kwa boboro kha 20 ka kuma kwa matem otam ki kare kam khamago sen kwa klobotin Kimberly ukomana khaswe swar swar na kha elfus gang ekabati kwa pobusen ani moka 23 mka kuma kuma tim otam ki kare kam khamu wosen ngote klobotim Kuruman ukomana khaswe tsabana kha nyege kanyaman ekabati kwa qanqana kha yenan 20 ka kuma kuma tim otam ki kare kam khamu wosen ngote klobotim Posmasberg ukomana khaswe swar swar na elfus gang ekabati kwa qanqana kha 22 ka kuma kuma tim otam ki kare kam khamu wosen ngote klobotim Sisen ukomana khashuwe swar swar na elfus kan ekabati kwa qobusen animoka 23 mka kuma kuma tim otam ki kare kam khamu wosen ngote klobotim Springbok ukomana khashuwe swar swar na elfus kan ekabati kwa qobusen animoka 23 mka kuma kuma tim otam ki kare kam khamu wosen ngote klobotim Sutherland ukomana khashuwe tsabana siyabe kanyamana ekabati kwa khashuwe swar na 13 mka kuma kuma tim otam ki kare kam khamu wosen ngote klobotim Apintin ukomana khashuwe swar swar na 13 skan ekabati kwa qobusen animoka 620 mka kuma kuma tim otam ki kare kam khamu wosen ngote klobotim note Kimberly si otam wate wet aikan kwa kwa namka Kimberly ukomana kha amge ko kwa ko swar swar na kha gai gai ya kha dong dong kha kari kari na kha kuma otam ki kha khuise na kwa tam khuinkam ki na kwa tam ku kare kwa ta kwa abase kwa kha ei kare kwa te ko kunwa di kwa kha teki qobusen am otse ki kha tam ku kare kwa ta kwa mu agu atatumati kwa a kha tam de ta makhanum kare kam kwa tende ta abase kwa ta ku ek ek ku kungu aje kha mchiri kam otam ki kha ana kwa hi eji na kwa ngwe kwa na kwa kuri ji ki ma tam nu na ta iya kuri kata aje kha iji kha ji hambe kha be kwa kwa papa mta tu te khong ma kwa ek ek kha te kungu aku ngwe ta tinka kwa na sim am otam aje kha tam ji te ki te hak atange itso kwa ndim itso ngote nqinwa tsari kwa dako te tsari kwa jamana tsari go ita kwa nkara kha takwa uke mka qorom tsom kho makwa takwa te tkhara kwa ta ya anka te am tsau amuka anka sheta te ta tkhebe te ka kya mai kwa tikwa anka te tsami kwa tikwa anka te ya go para te go kwa nkara kha tinta ku kore kwa tikwa ta aje kha sipania kwa nkara kha aka tsai ku tsai kwa ta te te ta yangandi sipani na ngandi go ji oka ndi kuri ko jima ani sipani na kwa ta ngandi ani go ji oka ma botoji ata dun aje kha it very ka tang ngi ta ma go kuri go ji ta ma te mo ko te di tsai ku tsai kwa ta kwa kai nja te tsai ka di kwa na ati a hi te ta na tsari kwa te tsari kwa ana tsari kwa kunya tsari kwa jamana tsari kwa jaro tsari kwa ta kwa kai nja tsko Wunam kwakwa dikuto kwakwa ta ika kwana ji tihe miyetwe ma a isika tinre karta te tin te diyoga kaka haji wokuri ko jike tama atemu wata ha he
3: ekka

0: Skaa FM 107 owe down on 9 tsama 7 tsama kota ko 30 minute jitenge karma gwanu a jitsamji mo o tsama ke teki kwa khom ka tsamji nya magwa ha te a ka dikwa din a tsi ke te tsu te mo kota ko tsuki kirkiri sina teka kwa na di award ko te sure ko te te mitri na khana ta magha ya gwa ta kwa im am a kha tsama dikwa kha nge a kha doro kota kwa kha ana kwa tsamme ma tsamji ka hangu no sure ani shwo ka te aba se kota kwa te sita a di tinji no te ta ko te hito ina a te tsetse re kota kwa te aba se ka kesu ikere etemu tsante tsamtsika tetema khatemu a sente nata ikere inande kunye tsaya dirikata miyetwe in tswana ndeta khate kunye teta kuna ta ko dikunye tsaya dikhe he tswana teki share na kota kwa qinja khana hasa tatin tswana ncinci khate nxa sakyave khana mungwa dikeju ie khana kwa kota kwa hawe ta kuna ta ko to kunye tsari kota kwa din ai nan ai tsikam nan tsikam to to ta kuna ta ko to ta khunuto te akhbana ajimwa khatete to ji a te nata gwi kuka gurikareta ma isi ke te awasi nunan ma isi ke te awasi beta te un te kuma an kota kwa haje nun te ta ko de tama te kuma asin te kwa ur te tam kam kinu na ta i kerte awasi ka tama ngin e jiga te ya khota yang awasi ji a te ta ye tuna ki kha te ndakhun ngin tuna u en tuna ki kha guna na ta i ker ana kun kwa gur kar ma isi kar kata kha kuma asina ko tawa aje abasi ga dango kha heti ji ngin e jiga kha kuma asina te kwa kha khamu asin ta ji te ki ti ji ta ko na ta ko khota te ta kha do kha do tu te mu kan ko tawa te ke inja kun ka kona ti kha un dom sin na kwa kha di kha amu kwa khani kom sin ma isi ka a kha i kha a i ta ti ha me tu ya i ta kha do kha do tsamji ke kha nga ka go kama a tsam kha nwa ham tsam ka kha mu wa te ha go ji kha tsama ha go ji no kha go ke ra ha go ji kha go di te ko twa khom ka ra go ta ko mu wa ana go ta ko kha te te ma kha go ji a ma e di ngi e di ke kha sho ta ka de kha nga nwa kha ti ta kha tsam a o tswa a kha tsa o tswa kha kham dom uru mu kha ti kham tsara mu kha ti kham dundu mu wa ti kwa e kham ka kuro mu kha ti kwa e bere ka ta kha da na bere ma isi ka mu igure kar da kha a mu ta tin ka i khabe khabe khande kur kur kha kha kha kha mba kur kha veri kare ma kingo kwa kwa te hambe
1: ekka

yagu lae kuse waka waka yagu lae kuse waka waka. Tafuna manje yesa kwa tema tafuna manje yato hatu kwa lae kuse waka waka.

ekaya dikati mieta kwana ga angweka ko mangwa ko benge ya ntanya so gakwe denge na ukuma gakwe sele kare tama aka ko mam kamukwe kaunta kangtwa mako takati dikati meta a joe gakwe sawe.

0: and you have to go to the next level. If you mess up with your with the opportunity, you never go to the next round.
1: Since this due to the COVID-19 regulations, the spectators are not allowed to come into the stadiums. How did you, as the sponsorship, make it?
2: Xka if emo 107 owe down on nyeke kameteska achte kamogodako 17 minute zete nge karma wata janko zete triyemo kutakwa hunti enta kare etima amaha anka dikama anta kama sena kutakwa hana triyatim triyema hamuwa asena kutakwa hakuma asena tinde uta hiyat marikata ha atre tre kukumite hoji atri te triji mam oksam ki kuite hoji utreji hakam kukar kutakwa hamu nita kwa kam jiki haya kwata nukwa e maha ya kwata nukwa maka ya kwata nkwa kuri maka ya urukwata hakwa kem ka ya uruta da ima miyati vena ukwa kango nkwa kwata kwa jee kwa nkwa kwa dinya anka kanja nga ukwa kere kwa ta yukwa ta khaka e tinka ate ta tinka isi ka kha ta kha doka doke e kukuri kwa khaka e ta kha anta kha guye kwata kwa ha anka kekiri kwata kukuma tuko je anji kha atam ka kukama Atam ata in huma tia khanta ako na shwere ma kwa tia tia mana kwa tako tia ina ngunga manta atare na kwa tako chichi ya kwa tako tia tia ta tamzi kinu ngin ejika ti ako je kiare kare nganu ti tam hai ti wo maa ihe ti wo tirikata ti oka ti intakon ti keha ti tama asin khuto ti he etek ehe munga kwa tako ti dikhara ti uhe e abasi abasi tatinka ati kekere kwa ti kwa mati khoja ti guyate ve krim taha Ti tree shoot ik ame di kom di tangum tati gwive di tango shoot ik ame ti gwia kota wati kom dino timuwa a sentima kitinire at ik am sikiri karta tia anka di khaji kiaresin to te kiaresin kota kwa te tatinka kwanaka kiaresin to te kiaresin kota kwa te ngu tatinka kwanaka ta ajim am ima miyatwe makate kora kota kwa kumwa kuita yesi kiaresin kwa yasata ti di kawa nu ti di kumwa ta ti muwa kwa kiare kat ke Jiu a I hetia anka tiu tiek edi tiu tlek edi tiu ngak edi tiu dok edi atam tite eta je ti mua kota wa kiare kara ko mua asin mua nata iya tiri kari mukunda anata iya te gana anata iya te kara anata iya te na unkwa na shikiri karita ti mua khae ti mua asin ti uka na unkwa na iki ata iya tiri karita aje ti mua haji aji te a chanji a kriya ma tatu hunanu te a khana taro kota kwa te a khana Tare na kota kwa te akana chichi ya titate kuma ade tatere khante a anga tatu kujia. Kiare sena ngaim koti kwa kama ambe ti makasi ya kwa hii. Ti maki abasi ya kwa hii yo. Ti kiare sena tati ya mite. Ti kiare sena tati ya anga di kwa na. Ti utek e, ti ukwink e, ti utek e, ti ngak e. Akana ikara muwa hii siu ik e kakati tinre.

0: Exka if emo honet in seven or dono nyehe tamme arte tamogodako 7:30 minutes and some zigahangi whatam otam kihatuan whatayang we yak take it godago kuma godako yes we sinagodako andi ahat hei sinagodako nze sinagodako tare sinagodako chichishin kakwanam otam ki kwanim am ahatamadin ha anka di ha kama sinagodako andi am otam ki am hun kuna ha tripa tripa kwa chichi team am otam hadi ha amuadi kezio hae doroko tao mesin sin atang ita makati mua asena tik esu ik ehe e tik yesu sin ata ikara ta kha guya kota kwa hakumate aji kha akuna ditango swete kwa ni kha swe kho guya tve kha tamate nde uta hinya kwa ine tswana ina a luko kho ji a ate ina ate na uta hinya kwa kufani ka kwa ka ku kama khu atino kha ta ma kha doro kwa kha kama asbe kha tswa si ya kota kwa kha ya kwa ta kruta ta khota ya kha kha bana kha tsona a kha ti ta tla yete ta weja te tswa sinu te khate sinu ta ko si te khate sinu gengo sin te khate sinu kaunga si ta te ko ma asna kota te kui khate o ikate be khaji te anka te hintu te mu kota ama sina kota kwa di khate ke yesu isin ka kona ti he ti dangwe he wo kota ko ti aba si ka kona ti di khati mu asinu ti ngam ti utre na kota ti di kuto ti utre no ti di khara yesu isena dik esu ik emiet ven de wat ti wo kota ko yesu isena tin de wat ti ngo kota ko de wat ti je kota ko na wat ti anya kota ko a kan am kwabe ti di kawa di yesu isena no ti di khonwa di yesu isena a atako ma kha a tsiya kota ko kha ama kota ko kha tsuwo kota ko kha tsetsere na kota ko deta hinya tima kha hinya te ki a go di kha ka deta minya te am kema am geuka ma am kema am kete keka te ma Takuno am kiaima, am chechere kwa titem, am amitima, ama, ma amatrikata, ha amatita, ha aji ya kumativere karita, ha hiyata ki, ahu kehe kukuri kwa teta abasi yate. No ha aji ya mua asensinu, ha ndoro hambe kuwa ata nkara kuwa ahinya kwa eta.
1: Mtima dawa tungot. Tsunga mama, tsima da wa tsunga da wa tsunga mama, tsima da wa tsunga

Exka if emo 107 kwa dono nyeke tamme achte tamo kota kwa 49 minute zingye karma kwa tam am ultam ki aji khat khay sina kwa khangzi sina kwa khat tare sina kwa ta kwa khat chichi sina te veri kare kwa im am akhat tamo te veri kha anta ngin kare ngwi ya kha khat tare kwa ta kwa kha abasi kwa ta ta kwa khat tamo sino khutu kha an isi katu anta no aji kha an kare kima khatu ya kha kama sina te am ima ta kwa kha kuma anta sino khang idea wo ka sina kwa ta kwa khamu ana kwa sino go yo khang e manda e we down na kwa yesu ta kwa yesu sina kwa ta kwa khamu ante ke xu ik e ka khatana te ta a di rata ndi ra di mi te be ngui ya tanite a mi te be twe ya tanite ta na a di ta tan ta mi te no kham tau mo no kham tuma ta khaka khatana te im am kushota am im khatna na kota kwa khateta abasete ke ndi kwa khama tsam tsam go khamu kwa kota kwa beno khatana kwa taka ma ni tsam ji wa kha ngi anu si sikata ma kha no kham tsum si ya kota muma khama u jo ka si ya kota khama nga ski si ya kota go ngi ta ngi tswe no go ngi nga ki ting ngi ke ma a ta ting ga ndi kho go kota kwa nga di kho ke ti tong kwa ta ti a ta kham tsuma a ka se si ya kota nga ndi nga ki ti si ya kota a eteng ngi no go tseteta ti ma ngo ata nga ndi nga ki tsi ya kota nga ndi nga ki ngi go tseteta ya putra na kota kota teta ya kloni na kota kota hinya de kama anga jiki ngo a eta ndinu ropam tamaha nde kuri kodi ai kodi kwa ai kodi kodi nta hinte kama am a ta hukta mkwa im am a kho kodi kwa am mkunda ma am aitma ta veri kare numa a betri karta na ta hinya tima bete beho ahambe ta ha dosen tute kliyesu isen.

Exka FM 107 kwa dano 9 tsametsa ska 9 tsamakota kwa 53 minute jenge karma kwa tam am otsam gite a chanqwa je gwe ma kwa ta ya kung kharma kwa ka boyi aji a abasi ma kwa ta wa ankara sino kwite kwa im am a kha kuma a tim kwa kha ankara kwa kuma te tsui kha ek am kwa kwa inkara kwa kha tlama a ti kwa kha muwa a ti kwa kha doa ti kwa kha kha abasi ya ti kwa kha ta kha aje kleshu inu kha tlam kukara kwa ta kwa kha doa ke jim am ima manda kwa e ya di a te ya uro ni tse je wanu kwa ti a isi nu ta uta uro kwa ta kwa ngloe mengi ta ya kha me kebe anishuka abasi ya kwa hata ta kwa ta ya hata yuli te kiare kara ngaka oji ati ya kwa ngaka kwa ta kwa kamuka ati ke zinu iko te utaku kwa iko kuye yu kwa atsa mjika ngin e jika kha ngana kiare kara kutakwa kha kufani kara kwa muka kwa na jika kitele dat nao amihi kwa kha ata kha ii kara kha abasi ya treri ma e isi ki hari kara nu nao kwa na sikiri karita no kha kufani kana kha mua asin zinu kha kha e an e jika ahi na kwa ankara zinu kwa ngita ii kara mui te ngo tiyo ata ii kara kwa inshi am olta mkingo kubu na kwa takwa kainja kumwa dita kha kha e kha ata kwa kha ata kha ando ka kwa nasika kha kuma ate dinu nganu kha mua asinu nganu mihi kwa kha ata kha hita hita haita ta ange hanu nganu a isi o ka tsan tsun sa kiri ya gubita ma tsam tsam ju kwa najim kha ki tsan tsun sa hasa to khoje ata kham radum de ta tuan ka dangom kha wo to ma khan toro hambe tsu a ata u ka ka proch om khom nu kha di radu de ta tuan ka di kona a wo wo a ta kha ha ya kha si kha bana u ka tsu di kwa in ka kha tuan ka kona je a wo klo te a te ke si kha ta kha mu a sin ka kona kha kha yesu sin ta kwa kha mu atino kha papa mkao ka te kwa im am a kha kama manu te a te ke si kha hambe tsu kwa na ta ta tsamji kwa na tonde ta tsamji ya uke jika abasi yeta kwa im am a khagu yeta mata khaye tsho manjo ka te de matir yano duks nduve ka kwa te tsai kwa tsai kwa te tin is ga to tun kar kha e ya khuta kham ek ka

0: Yamisa muso ngang si geng am ke muling wala kom tiki 12 fake nama 14 manita ke kong ke radio XFM chimusi mula kita kom tiki wala ki kamem ge gabam ko khoshi program ya gya kom ge che bunga chi sha tunking hai chimusi che ka ma samtha kam program a ga chang agita wacha sigi kwa chwa online shopping jaji sem gi kwa ga ma kwa khuka se tu kwa ngasing ga ma ngasing bestra ke he ngaji kam ge sing ke ngalmang thoma o mafuki ge ta kwa gya kan ngalmang ka ba chimba e ga chi chi thoma sa mafuki gya gya ka ka ba chimba e ma gya sing ke chi thwa sewa ka ngu khwa ka wa a wa ki mafuki ka muku gi ka hana wa asinde ke chi ge he aktuani ne ge ka gi snga ga futhi aktuani ne ge ka ke wana o chike dlimang wa fake kagachi lekoba chithi thang chisinga chichiga hanka ka varski bang tegen sing geta kham ke khlemang a makwa khui he si gima ge ge kwati dima a ge ge gaba kwa chili thithang ge kawi o khlemang a geta sing kwe he kama kang ke asha tu khama khwe ka ka khung khwa ngang kwasige kwing ho khama khwe ka malya on khlemang kasige ka gi ha tisa a tawa a person la ka kang ke wa a confidential la kang ke ngan kwa kama akar ki numbro a pen ofu in ha kar kar ki en lachtang asita kwa wa ka gi ofu kama email ofu sms tsisa tsisa gita khadi ke kawa mafuki ya khang ha ke kawa tsige he kawa tsithe thanchi ni satu ma ake thoma muku ge ga kwe chusing he u tsisa ga tsisa ga ka wala wisi si ada o hunga timba e ya tisa o ba sanga tsige he ka ba ga ge nga sanga a ge chama tsithe thandi chama shunchi ke he kangale ko ya thotha kwe nkhama khwe ga sikwa ngke kangala kwa nda mazika uha tote lemang ka wa ka ke ageng hi ka wa ka kang he ka place we shi gi kwa ka a a to kwa ama to kwa ama ge n tsha ma ka place no da sta kwa tsima sa ku no khama ko ka place u ka sita shi gi te ki kwa sale of u discount shi ku no ka mhala ke ya mu ku gi hu a sing a ka drink drink halamang agita sang kabastula nga ehe akun ni giga ke sa tastula kukang haga chichi si magi ke advertir ka agita sa agaba muku batu stula ya anta khabe makwa kwensi gige kwa kwa chichi tichi ofu makwa kwa adresa kwa chichi tichi ofu halamang ka kula ka kontak nomor ofu halamang ka kula ka inaha numbro chike gati ni a uhati saa wa ofu gasita a kwa nghe wa a. Kika chichike he age o chike ka a khaske nge agi tawa na ofu belofte ya ehe ka uhung nga aka. Tafara alam gita thwaka wana ka ke makuwa kogu nghe mang sikwa advertira fara al op social media. Kwa ehe sang nge ke kuwa ka ke makuwa kogu a ngam juma ke ke ku a chika ke ka juma ke kwa kwa ka ke nga tata ku a sinka ta nga ku lima ka ge ti kam kam chi se ka chi ga ga ge ta kon ki ka ba varski vang teken si a pri nga wa ge sing ni ge sang kwa ma fu ki chi ra sang kwa chi ti thung chi ge he a pa ni nga wa a ge o hu hu ha wa an ge fel kha wa kha ga chi ge he a ma chi kwa a e he ga u ku ga wa nga a ge ma fu ki ku dawang ake mako khoi sing hi u sula te wa wa mafuke wa tima thoma wa ta tima chi the thang khawe ka age kwa gawa a mako khoi ka bestra kas u bestra ka ke stola e he adu khang hi e he a khavon kwa ya e anga asika makata aisa makata ka wa eta ya anjala tamaji matu aisa chai hui kwa ya e he anghi wizila a credit card ti mang ya kwa hana better beskirman kacici kacici mulgi aku o kuwa agi tiga bestra akasun tiga cici kam hak cuci kiki kam o cici mulgi aku atwisa refund kasi kau dua amali hang cuci kiki amali ke u amali tangki wa pele kwa cici tui kamasi ke asopa kagasun sopa tawa tawa kagakaka wisela akrediti karti kacici kiki atu kuwaci hang kis tola afertrau ya akavun kati sa ati kao tika la ka angiki tika ka magudiwi mawana mi kaa ofu tika nga kama kwa tiki kama kaa tika la kwa tiki kama mi kama tu rifan ka si ngudiwa si ndin kaa si wasi si ka nga towa tiki gitongi kama ku usio kama tu sing hei u tika nga kwa homa kwa kong aka toma sama fuge ke kati wula wisi si wizila kama kwe u amana kitike hei angkong fitika u kwa ka wasi si ka gige chu uwa Vindika muku giga kawha slag offer yewa thoma samafuki kisati wa kakulkoma sigam giasam wili mkankhara gmangam ko program kigang masa promo tadura chik gigra sa ko program akalu tuam ki wala msunghang ki ya chong
1: ekka
2: ya wa ya ne
3: Het jij ook vroeg geschakeld naar die postbank blackcard?
4: Nog niet. Ik gebruik nog mijn Sasa Goldcard. Hoekom?
3: Want die sperdatum is 31 augustus 2026. Daarna mag die Goldcard op uw werk.
4: Sies toch. Ik heb gedacht daar is nog baie tijd.
3: Nee, mama. Doen dat eerder nou voor die touwe langer raak. Die oorskakeling is gratis.
4: Zo wat het ik nodig?
3: Net jou ID. Ga dan naar jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
4: Okay. Je moet mij helpen om die naaste plek te krijgen.
3: Makkelijk. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sasa Goldcard, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

gebore vir kuns wa muso ngse gengamke muli wala komte ke 12 ke 25 minute ke konke radio xk fm tmusi mola gita kom ke mtene chu agme ngom ku program ya gya kom ke che bunga chu sha tunki ngi program ka khisi kantine ngwa ke ngokang wam ke tmuki gi chang mke thwisa mku ge ga sa kege kwa wa thoma ke mafuke ke ga chim muku ke ga gwa ma kwa khoga sim batu achia sim aga chu thoma di ga chu bestra heng hal mang ke sige kwa umu ka ke thomu fu mafuke ma apane ngwa again sim hi ukwa ka ngira se dige ke je kang hem kwa aga ma kwa khu muku ke ga se khwa mka sim ofuke ga se bestra ka sim ka ge sim ge ta kwa waga jela sim tan hal mang thoma ke mafuke chi tene sige ta kwa o kwehe si kwa lok ti kwa ta kwa tike fu bakwa kwi ta kabeni kati ka agi asinka kwa tike he agu kama kwe akwa kwa kwa tike si sike kwenho ka pleshwa on kwa kwa kwa kama kwe kati ka akwa tike jwa ka agi akasikenge ofu awana voucher ya a uhatike ya agya uha ta asang ngai belofte sanga ta kulakang aga wata ang watua achikang aga chukwa hinthamang sawha ki thoma o mafuki chimba ehe agya sinka nga he atisa a bangu karki akarki a numbru akarki a yapen ofu inakha karki enlaktan sun kabatige he anghegege thoma la sigita wa ufuma fuki chila fara gachige he chimba ehe si kontra ka abistra khama khwe fo khama khwe kang ageta wana kulaka hang mafuki chigira tota kwa a kondisa kachige si ma a gawa kangke fu khabe agya sing akwa ngai ko litima ju precise ma ke post dhochiga khigala lemeng gama kya chige he a thokwa khui khama khui tsa sigita kukara sigi kuin hoka mahlya kama ja anna stola le maga gete ki kam kam ofu makwa khui te yi e khabe yi numbur tene kula khabe ga chige he a khatu gawa hm tisa u ka khisi kole te man ai kanga la chuan o kham u kwa ofu ko ya aga waga chichi a chia o ka angwa to a chi aga chu ediwiwa o ediwisia ofu chimba ehe chiga mhagi kwa kama ga chika kwa kama mita tang kwa dwi mita asin ke a kwa wana en lakhtang sa chichi ngala ofu unumbur ka chichi ke he a mwa ukwa a kango ngawa a chik khoela ka a ka shindiwi ka sigi ka tutu ka ujala ngayi ke chiga la ofu a stola la asato kwa wa mafuki wa ta mugu ya mugu giga kwe chusi ngayi u chichi nga chichi ka hanka ofu ka ya gya fra a fur akwa u sende of the post u sende ke nga chikang so chi fur ga akto nene ke sa chikang ke aga fur ga akto nene giki ke wana ka kawachke wa thoma muku ge ga sinch an hua hau ukwa ake faila kha wa tang kwa maku akkwi e ofu ngastola e akwa ama ofu stola akha vuan ya he adukha ke wizila hengi kya kasi jala ufuchi kwa gisingi to kwa nguwa ta chi nguwa kwa kato mafuki kula kula ya la hengi hakale aku watu muku giga gawa ka bistra akasun kachiche he ama wa chitwa jihe he a yeste kirla atunke akasi hau aisaka aha uhaka ke undershuk kwa agya sinke kamang huwa chige wa chiteng teng chititika kwa a bistra ku kasun kama ka chili chili kageta achi kama te chikam ta geta achi kache ko kala ta waka kuli ma khuda ba u ka tis a u ke ke mi kang ke to khama ka email addressing ofu ka web addressing ofu ka number sun pring no ka gen khaga e hin kula ka aga ba u hin sun u chi ma a u for ka ma a kwa wa ka mchi wala ma a o kala tuwa a kankang ki ka chuchia. Ka chichi e kankang tuwa chen a kama mchi ma a o furwaka. Ka timba e ang hua ang watu a kasin.
heka kuwa kam chima atu isa mkuge kule de maa angwa tuwa kwasa kawisi zika anka geta kuwa chika angkong ohun hawa angke felak hankoka luke a persoon leke en lechtengwa confidential awa ahwa felakha tuwa ngung mwasi kawo sati sake kang a kasing katitike wa a fulaku a ID numbru a kasing van chike si kwa kukwa kwa makwa kuga si e kam apren nga wa ahana a kasing ka hankalake a adresi ke mjungunta mazi a surho ke kwe age ke kwa waka ma amata ke ke kawa ke wa presisti teteng agati takto wa mafuki kankwe a kwa wa kasing a kasing kala ake kwa wa kung a hais numar adresi ala a kama kya a cellphone numbru heke a enlak tang wisi sing hang ID number ngala koma sing hika u o ngwa thomo fuma fuki chi ka ngnga e ka ngnga se khagde gwa ka ngnga ka de ke ke ka gi te o ngai ko ya ge a kwa wa a ka sing ka chi ka ka ge ngi ki ka ba a belang ri ki ka ka thwa ku ge ka hau khama kwa fela kha fur ka kwa wa ka ke nga ng wa ka ku ma si kam tine as a wala si chimu si mag ngam program ki gang gira sa fitam ta dura ci dira sa ko e program akalu tom ke mbola msunga nke ya chonng

Musung he zauzi glupu gigi gen am kiwuli mula kita kom tige 12 fit kama 55 manita ke konke radio xfm kita kom ke tanspam ke manita kwame unti gigi kwe kama wala ngin kwa chidde hewa yeniri kiwi kawala chidde ge angam awa yeni chibwila kre mgeda kama kwa kawishi wala kwa emhangidu kawishi si nang amgisung Ichi gigi kwa si kama ngamke yeniri ngam heke morosani program. Da mkandike mingu kwe kwe majwe. Kama kwa bunga wase se imke fitika kakuma nga wala kisi kama atike wali. Mko dure chi gigi ta wana kweke kama e himdiwi a wana kwe. Ya mkuna bunga ki wali wami elimi ya ritzli. Da bunga wase itoto gham.

Wala wa in ke XKFM yang he ahanom ke ngum wami fresto mangombo veta ang vi kwa ma kumisi president Cyril Ramaphosa tike kon yang uskapu rector president yang he waselbi benenge prenawa ya ungo kam taka awa parlamenti in magigit in agan ya si ong hanagin kula benenge taka gakika nski wonam gun la yang he wavi komo totoro panga ke fesa ga ikyo ka e ke vi komo ka ngho funga ke kumanko ga kune sam ya ta hofu ya ke gya ta ka wisi ka he siku ke wona unwa wa gige ta kuke ngho tam ku tam ta si tron e ke kle ke dae ke tula ko li yarti emang tleni aya agamsi ke msunduzi municipality ti ke kwa zunatal medelandit aya gane kuna tachung aka 20 na ke kun ga chi de o hit kwa ke season se ta kha khakula kuli ti mo bi yogiya ta ji trafiri ke ka ke kho kwi ang ke kun sa ke wa don ya cha ke boboza ya gresi ke muto batuba ke gani ku tasi ko he wa koz natal le ya na ke du ke kun sa ta ke ke o he na ke kun sa tni ki ta afesa e kolosi Olinme kudiko olu plesu 6% ya tin hunga ki ke he America na ki Iran tin hana din ha ka hi ke ekakanim America ni tin ha ki Iran frida hanga ga kum yi ke ekakani ki ke he du aka dherti ni ki tropati ha ko gi ga tin ajang tan amaga ki o gan ki ke in ke wonin e ki ke he president Donald Trump yi hewa mana hanak om ana kama kwe kwe ke American ayi ngam ka igi awuzila katin ha kawasi ge akam sing uke medi ustit aka angole Iran halima ngungi da ke kang haya da ke ye hao tamu ni ke itoto o ka dibi katin ha ke ngole ngin kwa he American ayi tulupa basi si ge wa yi akla kani kawa he America tuwa hao dibi ka atin ha kem gedam kun elektrosi masih ki wala awa tiwe masam kun ke kedam tagi kam kita kan angawa dan kem kun ming he wa morsaning ayo wim

0: Nun iteng ay dang ngay ngusu pa hang ka uwa Tiwi ke XKFM ka kon ham da ke mko ke gya kwa si ki tlai tam ka ng ke morsani Che ke si kamang ngawi ke yi ati chi wolim ke tkhon ngawi Ke wi cha trasil ka tembu nao ke ming afres tu magombo Tutu sila ati ke kukuwim
1: Kam yena ko 58 minute se te ke kong kora kwa Nga teo ya kota ko khiri ka kwa morsani anta ya ya khiri ya ting edi ma Bori ha cham kia ha ti trasil ka tembu da kona fres tu magombo ta Ute atame karanya makute kete u kwe tamo Tama tibi enki kam takono te Tibi iri kwa dambori he Te kom sa nyem

Es que wonder nie sien op en 9.26 minute om kort te doen om probleem het program waar program maar wil gesê van kan kan kan kan kwota. Kous ek om te kom kyk waar dawa 27 ke July 2016 20 kan kom kort kan wat dan kort August nou ek kort het kort kan kort gee dan kan ek kel August kan ek gee nie. Nou kan ek kan ek tak tak tak tak tak ma nga. Tatsike him tsa tutwa tsim tsa ya singwa ka mtsa ngita ke ka gustu ka gce ka tong tsa tsa tsa tsa ho some timruta kuba ngai kuba his ngata asingo kuba mam tsa na tsa ka ta o asuro ho ka ka ala watsike him tsa ngwi ngai ke mtsa tsa mo ha ngwi kwa eta ye ka itwe ke ka itwe ke sim mi ke skola ke pien eta du mtsa kong ke ka e tsike agda e ka gce skola ka ko ya di pala pala pala pala ton ke ka ka tsi ding sing a skola ting ka amake ka sawa skola ting ka doi se ngake sawa tu jema ka kala sa jema ka ka za ku jema ka ka no sum ti tika la tua ka ta ka diwa ti de ka ni ni ka e hita ke a gulu ti de kwa ka e ka gulu na ke ke a tu kwa ka nwa ti de a u ma ka e wa ti ke ka nwa ti de kwa ti di ma e mchang hituna ka na kam mchakwa gya chu to kwa sing ti prongwa ngu kwa eta mchang mwuse tika prubira kwa mchata mkukule la chila tiki mkukule mkukule wa kaka na kaka kaka kwa chiti tiki kaka wa shung kitara kagde mchasa tunga mchatele kwa mkukule kata ugrunga wa gde

0: ona re tenshiwe o heta gono niege FM me tsa metseka temone tekete be tlama go tao 26 and 30 minute je a te dza o karagwa ha ne sonda dingo tsa tsone sa ke tsa mje tende tsa bana di re ina re kula be ka punda manda se tsa on yo kara tsone sa ke nkwe agwe e go tao ku tsa ti duete sa te xa e go tswara tim ne sa tsa me tsa tsone sa tweni tsa mje teke kharati te o mtheka mo sana gwa te de omxhuma sana kwa teacher qamno subuna ncetha omxhekamba cha perechego kwa nce de akarikete sites and tsone sa 20 kara jao kara data ne jao atantegwe e kwe ta ku tswa sana jao ncete ke khate go jiti duete te sana kwa te kwana jika te kya inkara gwe e kwe ta ku tswa kwa manda ncete ke etsa mjika timi ya gwe kwa vya ke ya magwata no kwa tsai kwete wo gata akwana jika hitio te kya ikao ane sinja ncena ncete te kya gate tsai kuta mite no tsukuno tsara ke jite o tsheka mjike te tamatedze wa haqa ma te muwa te te wo kure a te wo wesen a te wo ai a te kya ikao a tsai kuti ncena ncete wo te jike tsa mjike te kwabe anja tsai kuta mite no khuso o tshe anja ga ya kwete yo te musa a teje wa haqa te wode te onyo karakteone sa ke ka u manda ncede ceca wede xa ye ku tshwara gwa ye ka isinja twasa ne tswana shure tshwarena gwa tine ke ca mjika ti duote ena ce tswana ndenci kya u dawete kunwa kwe tana hadrika kwartala sigeri ena kune sa sa kara go xhongweta gono khuri o kwartala te gwe e go ta o kunwa ne tia bana ta ncce he tswana report ji a wo gwa ti kwana jika tswana ndeti twa ne te kae kwa kweta mo ma report cha wo tin ta e kara cha ko re ta ncedre ka kwartal sika kwana shure te kunwa ta nte o tsamtsi ke te mo ta go tsutsamtsi ka ti rado sike o ka qwe ne nge o khena tsa tswa ta ya gatini ya mka qosi ke tsa o tlase ne nquta di a ji ti duwe te twa kwe ta o kae kuti kae ku tswa kwe ji ke e tsamtsi ka ho di kwana manda ntse tsa o nyo ka re tsa o ni sang ke se ntsame te ke khakwe rado so ani so ka ne te date me a ka di ka mandela ngwe gwana mo gate ke ke bi sena ta ku nwe te khuri o ntse je te ke khara go sa tamano te tshurwa go ben anja te oro kwe tau kriyo nge so kasita e kwa jikamari kwa kate guya gwene te mua gwena tate kwa nge ya wata jimandela ngwede etuwe nkaraha kongru sika khasi yo kwe tau kherita kalendere te kwa 720 hili 2620 ha kwa rasen manda hengedi e kwa acha soma ati mtkunu okata macha kam kwa vyeke kwa wate ta kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa manda ekao atarado so anisoka tuwa kwe tao tonde zama akwana jika hiti yote jara teo ekao jite tuwe nka teo ekao jikite uwe yaka kwenye tuwe nukwe cha tuwe nka cha kia hika cha ukwenye cha kri cha saa koho o cha ukwenye sikini nganu cha ukwenye uwe akagwen kwana kieka mjika cha usikite cha koho otevenu kum koho otema ame cha kinkene tuwe nkwa iyo akwana jika jara chao siki tama cha saa kwa kumana cha zeunu cha kwa ekao cha kwa ui cha kwa kwa na itemu kwenye takite kwe chara no saa sika kwenye kwa cha kwa ogo veno chao kwa gwentikiate vete u kwenye te gwana mha soma te hankuhu sa kwa na jika saa ena te kwa ta kwe te uyo jika khantidu wate nge ukai kwe te kikome kata kwe te muto pana na kwe tau saa ina otam tau nge jiki hako kwe jite ana kwa efiri irisika bori ya bori so kwe isika obet ndani amkai kwe ya kheri na honu koko ako mta msikite boto e kwa kwe aroche akai kuswe te kwa kwa konu chakiti kwe chagwino arwe e chakki nukubwe chak ayeko kwa kwa ajiti amate kwa msika ti wo haji toati kate toati kiavate toati amate wen karaga e karo go tsantsone sangiesen de kei e kao a manda e te ke khate hito te tsamse we kya bana go tao ja o karago tao mu makite ku ntwa go reta a jiti a mare tsamse ka ti boji tsujinge a tsa hano hito ka ku so tsese ke te ka go tswa
1: soccer layers praat graag oor bergsgeleenthede en ekonomiese groei alles ook ouers maar praat selde oor kinders.
2: Dit is snacks van hulle besigheid se toekoms hang af van hoe ons groei. Hou ons handel, dit is tyd om oor regte groei te praat. Gaan na holmyhand.org.za.

107 kuhe tahono niege FM de a heavy gate de tsiyamati mchanda ne tsan onyo karakter one sa kyen de ki 13 gamenete te mono se kweta e ya kwa ha dre ire se kweta o ka ti sam ne manda ngeti do te tswana shule so ka tharata ka ga de dre ire ka te tsuno tswaqo o class na nge a tsamete mono nce Drika quartals ke angevisen bere gati tsamjika na di avanata Drika quartals so e ka kgetse gatse tetwa kweta o ngeving giving na tsae kwa go kwana Freda hantse e te utswana report Jessica rating ai jikene report ete ana ho ite qute ete e qoben te ke tsamjika kwa go report 20 ate wo go beno raporte te utswana ya tshwa go tsuno te utswana kwana na daveta qwete am ke tsamjika timi ya go tsha kuno tsha korobe anje di tswa tsone twen raporte ya karata ne tsa ke enkao a raporte tswa kwana na taveta miete ya kate ne tsa gong tauta a kwe a ya tan khurusen kwana kwe de kya de kwa e go betsetse tsa ke twena go tsetse tsa ke khurusen da kwe e go a kwara jika tsa tsetse ge a tsetse kha senti a tsa khuji twen karahia tive je gatse a khomta teteqo kwana te ke tsamjika kwabe anja sine te utswana teteqo mtwen age ke tswita anja te utswana twen karahwe hya tante pere khende etidi tswa ncince twen karahia ta amano ate utswana aqhuji asibeta ncije a nxa kumkomyama nde xaseni yama arete ikavete tswana nde nute de raqa ikuno temike athi kwinzi ke ike kwene kuye ke kwecena nce xashina qwetsa kyade kwakunye ibe cuncenu twena ku cuncenu tsakyade bekwa ixhuruse ndo jitsa xa ikuchwa ku kwenzi ke netshami a nce ngusu oheri oheve nu tsao buka sinde twa tsao buka sinde xa ikutsao nceka msikidini khona ngiye asure kunwa hina dino xa ikutsao mitre nande tsame ncomo tsa koma ate be khotse ana kwe tsao tsa koma ate kwane xa senta mi go sikidini ya tan an khurusena ya mtse jika ga khwe go koma a qobe kwintse ke te muno ke hem tsui ga mantse ta mano kwi ancomo ta matsa nqa go ka o ka ti ya mako kwi ancomo ta tincita enyama ta ta mano ti tsungaji ki sata ta tsungaji ki ticheka karahia da dauti ya ta nakwe dausi ya ta kwana ta mu te utsamjiki ta matimi ya gono shure te kunwa ta tsamjika te anata ve damme mburu kwe hea nita te ngaji ki kwaani te sita ta nte mburu na de kwa kwe tau khanao damme te kwe tau kaka mata kwa ngara ta mate anata ve alfabeti mate anata ve nte mate anata ve yam sika ga hambe ndoro ya mata ba tsatso go sike se tsai ra hono tsa ana go ba heta tinya go eta o titi tsai ya tanga ya tamate a te ve veskende go ntwe plus 2 a ma koreta tsuno tsanga ba kwitsawe e kha ra hono tsa a ke metre na mi a he ki tsa sa ta ra hono tsa simu a ara kwenye igwa kwa ratika ti tswana mi ya go eto tshuruna go be anja tsa tsai go tano anja khuriyo sitama tsa tsaya go ta gwana mga drika kwartaleti gwana mga khuriyo kwartaleti akwana jika chekaka atsangaba na tangaji kwinya kwa khakwinya tsena tse kwa go jete ke khaqo nte tsena tse xa sina go ne ke etsa mjika te kwa be anja tendo ani sinja tswin tsena tse te go ta kwana ke etsa mjika ti xa ukaqo sport e kwa kwinya kunxe etsa u spane winner kunxe xa wa nna u spane winner tsa xam a dikhusi na kweta o kapare o kasiya go be kwa ema tsa xam tsa xa u ma xam e tsutwa xa wa winner ka macino 5-0 ka xa wa xa ma xa go khuri omke na go kopi ma go eta mano tsa u ka u se tsa khaya down tsa me xam ka dangwe eti go yo dikunwa kweta o se xe u xam ka dangwe ku nye ke tita a tingaba na tangaji haje tishitseka ka makike sa tare ka u tsununke a sinqwa kwe ta u kai kwa de ka u khusi no kwe ta u yanu ka u twen kara wo krik e kwese i eta ve kwa kwana inxi spani si xa a winata gase na kwata a xa a qencena xe yaya ta se kwe ta u gase na kwata xa u siyata ya ufena ti xa u siyata ya aba siyata xa u siyata muwa ti makitsa sa tare ta ti duwa te tsan tsaunisa ngiye ti mgwe mkitiki kia ya ti te utai kwe rado kite ya karati he ngiye visena kwe ta umu
ncinqo e tswaqo antate xhamata re nda o go jitetse ka karahinya tare nda o go jitetsa tare ta kwane tshobo a tsa ke tsamjika ke are sene tshamu no tsa qase no ncita di hin yo tikisa ata ene ncita di checka ka ne ke e go ke khwe xase na go te mono kunye ke tsa o e ka mkwensi ke tamate saqo nga jitite o xase o nga jikite saqo nga jitite te o jawo nga jikite saqo nga jitine ke e tsamjika tsa ke are sene tsa tsuye twa go te tsamjika ne tsha motso o ika ncedi dza rotin nda I karati dza roti manga azikitia beti atia beti nga ndati swukara tshuwe kwe taungekwe xa senswoka cha sikana ata e ga teng ena ntse tsu go dzibeqo ga tamano cha kyare kana cha muho ba ncego atia beti he ndati nya kwe taungego e kwana go ego ati swukakwe ta gona kutsuno a go e cha xasena na cha xasena na nyamka kwesika kwe go a kwana a qobe tsuno tin ka hinge no cha qamno e tia soma beti gwe ni qashen so ani so ka te sikan ata e ga akona jikange o khwena atimiya go khotse tsam kha a kha drika kwartal sike tsa avasieti kwa avasiti nge nge di he tsam ka khwesike khom kara avasini ke tsam jika temu tsuno tsa qashen ati tswiga ire no qashen firi ire e tsaka tsa tsa tsa tsuno shure so ka qara go etao ya no tsa sana go tsa buka ende tsa jama sini si uyi ena ara cha hiya gono cha muwa go tse u tshintsa sena kwane ke e tsa mjika te I ka go ke anja ko e a swuho kwa anja twen pende a tsuma woten a ngandi swuka ra woti swuka ra woti be twen go go bua qwe thuwe ding omnyake tsa ombe thuma 12 ireno gwana mkhatlata ke ga tsa o kamere cha qase nate cha

Iji te kuyama te mchana ni te aga te meet you again. Tane te munu teki ahti nchama ni te sewe tau teki ea kwa firi irisi kwa tau kati sana firi irisi ka bori ya teka akwata. Bori shok aisi ki koko ta kite kai kwe te gwe iyo kwa tau kwa usiki zama kwa kwe kwa tama ni te ana kwa imanda kwa na jika. Heti kai kwe obet ndani mme na aka kwe te musi kwa tau kheri na kono. Koko ta kete kai kwete gwe iyo kwete wakun kwa kona. E te mwari kan onyo karakta unisa kien kai kute kai kwa kona. E ka usikim kwa na ete tuwa kwete wate uyoji ka hakasi na kwa kai am. Kunya ditwen ayama kwete o eka mjike. Ta kwa kwete kwete kwete kwa kwete. Na ete aki kasi na kwa kai ayam katwen ho achadi eka maketa kwa kwete o kwa eka msuka tamatwen akamta. Kwa na ete mwari kwa mjike chao eka mechakwa ka. Rahono cha zara mweka tama huyo ti tuwa kata. Tuwen kwenye ayama kwenye eka mchike ta ekai kwe te kai kwenye. Akai kwe ti duwete kante unisa te tuwen anisinza kwenye siki te kwa kwenye te mkaya kwa kaya kwenye suwube. Tabane cha khasen ve cha gwana mkha ako kwarte kwenye hatene. Ti duwete kwenye su okia inyeje gwana mkha te kika isinza kamata kwenye kaha. Akwana jika hiti yo te kwa kwa kwe tau kwa isinza kia hata kwenye kaha. De ajite ikaus o ikeje jiji no empty plit mama.

kwa fire ga minute e ya kwa se ko e 5 ire ka di sa 5 ire go dan borie ka o se ke borie kono se se re kwedan borie di Reinhard Kulabeka punda ancone sa ke imanda ance ade xa e kutshwarana ncam kuji dokxa ukaraji ne teqo mkuji tati can onyo kara ceone sa ke ntao e te u twen jama e tsama ya go ta kwa kwa nwe ne tiu anishoka timi ya gwe kleu senat wen kara ea hono radoe kia ye karatak ya gatea gwe tuan kaisi nza kama deklae kujikwa ea ho deklae kutaa.

Bangki bangki, wong cefi tem teki yang kosa, kumeng kang ki kacang, tem teki aseng kum teki tik tem cha program yingge, kame kum kia kala tem teki wala sen teki dasi kama klay, tuka program yingge a wabilong wasa ki ka chang, kem kum kia ka klay kala ngai kalong wasa, wokum cha program ki ya wukam, tama zika kisi kam cha ki ka kanga wakang kia wadewi kan kuna, kivilong wasa, tika kia long wasa kwa dawa, tika kia sang hau kwa dawa kia vilungo sasi woko ike tende kia wa mcha kagiga ngaku kango kai tam chango kisi mcha kia kina nga waka ya wa skola kuna kuna vana skola ya wa fitika singa wa vilungo sa kuna kwa gita longo saka ya wa gala gani agita longo saka ya wa kano mga nga ya woko ike kia wa mcha kagiga ku kali skola kuna kuna tama zika krisi ngolo mtetinika giga kina nga waka ya uwa kwa gani kuna tigita kina nga waka ya uwa tanga gani vanika wazika kia kwa kika chwa nge hepani nga wadawa kia ngai kulite tete mwa kita ngukam mtetinika kia sangi kika ya uwa milungu sa mtetinika hanki dawa ka nudaka tukwe he agie ya kama kuna kwa kunga gita kama bunga, kunga gita kama kika, kunga gita kama skola, bani wisisi kunga gita kama, kia kada waki kange moku giga longisa ato. Wako eka gi, itine ya kali uhemcha, tangi kwa hiya siga makla wala sengi chwangu, tigia siga makla umangu kati uki gu kala mungu wa mit alini nyalas, tako mchati za kiwanaka kisi nguna kwa kangi yawa kalukile kika bulti kapu mchati na gita ngungu hakwe, tigida sagbun singa tema mcha bulti kapu gita kali u, ima gi akama chungkale nguna kwa chiti kanka wa chigungi, di ima gi akama skola tani kula mchati za kiwanaka mchati na gita ngungu hakwe tasa kulitima mcha gita chukamwa, mcha program kip ngse ni kiko masidang aiko honer tin siyawa, ngaka ni akada mcha kankudat ngawa, mcha fitagi kuu.

0: Bamba exka efesike ke kwetu weti anandao no let's learn that they are got a program in a class and hot and enjoy kai kwe kwe he se kunyam se rakwa no program sikiti kai kwa go no te kwa mago ni kwa na kwa kanyama hi ya kai tate na anisinja kai kutuwa kwa na tuwa kwa ta kai kutuwa kwa ji anu nyama kwa kai kwa go maria pumuru si seta no ete swere mago ndeo kwa na ki anja kwa na kwa kanyama no kai kota ete swere mante kumsa Bamba Maria Pumuru ate swara maite kuombe ndio kwa na kitwana twa khanyame no tai kota
1: twa khanyame tai ka kwa na he dikana ka ti early childhood development that thing no twa ka kwa na otutuka o kwa na he eh twa ma no ma mutu kferesen ate msure sika sia tete si akate ko khunga ve tu mitrina Mara sukoma an aki kase ndati khodzi khadzi ya anakai. Ahe chwa kha chwa aksuri ekun tami kukwana.
0: Nga atai titi khodzi nga ta ngan chwa na koma ato.
1: Chwa na koma ato anika aha na kai tati insaisa ata kai kwa itu yo ato usure sikasi ya teno. Koma a. Kwane hika ti. Hika ta kai tati khodzi. Ta kai safer zi a. Ndak edzi a. Tahun sakai a letter je a, enzi ugarak enzi a, sakai alfabet je a, koma a an, akasino uadam si kasikiriveta, makwane koma a tuhana, atat de karakaya tuhana a.
0: Tahun kuna ngata koma an kuna sureji kasikako.
1: Tukuna koma a tu. Matuna diri owako. Na diri owako kuna ki khana ziteto ato usure sika anyama tete. Kwane aka si koma ayana kunu si aro kumitri ye. Of mitri ma. Takwano suri e kunsa kia ako be atam sike. Suri e kia ako takwano sa kunzi atete tun taro kwa sa ke hetete amtuam asika. Sa sika na ayan sa ukwe sa kai hitete ngo Akam kukam katango kai hino. Amkwam kita kwe te vengo hin closu resi kata uwa te tete siki.
0: Nuso kai kwe so anisinja naon deo bori aso kunji ki kago.
1: Nu se aninza atnge se minka te hin twana a kaya to uha ak kwese. Se minka ten se mink ehe kunso we. Tere oti so di twa a ata kun marayaka. Ak awa sikita mayaka. Ang mitri di ofo ang kaya de kwe di tukwa na sika kuwa kwe mara kaji uwe e aki uwa kwe ngam kwe atwana ki atwana angama te kwa naika ako di akate nu yaka di yo angama te twana wo akam twae e akana kase nta ti akam twae e kuwa kuna nguwa kuna nguti hawa ya kurina tave nu ngana maham twama kum na kute kiari yaka kuwa khanyam ka di tsoa tio tsega kara sure a kun ha a tsana ka ve e tso sure si ka si ya go tsamsika a he kunze e tie di khate kona ha kun ha tsama mago ha nge sure kun wa kun ha tsama mago mata sure go etsa a tie di khate a sai sega
0: a ta kwa nte komsa nte go di a an tswana a e di tsaya tota Bamba Margaret Berehu, hao anisinja te suere mawe na tato na tango so antwana akaya kwa na oso we wakure ina okaye ji ata.
2: Toa di kaya subuho be kiri hotamano. Ata khana we osan khana saisi kita ya. Hana kwa kai ke kwa naeka. Ta om kai ve ye e tau sure ka kuma kona kwa.
0: Anke sure si ka kwa na kam kai sa kam si ka. Nde o ta ava si ka. Nde o kuji wana uf wana kai an kwa na anu sure si ka kam kai.
2: Aku kuri kwena no kwes gitsa ka ka kam he uru ka ho he. Taun ahe ka aya ko khana na ho no khana tswa ka e ko tsinsa. Tsepsi tama tsaka ka na aya ya nka a tshomsa ka go tedi tama khaina a ho ntu a ke sa a se ka kwese na ke are sa kana a ho tsaka tama ke o ke wini ho e. Kwa ne tsutswana. Tse o sa nyu sa ka to be khamango dzivere ke are na ho tama a ya tshwara ta ho tsaka ke o ke wini ho e.
0: Ga go ke ha go na ya no tsai a tswa tsai sa ya bana go ta tsams ka go to gamta ma gama ya go tsai ta
2: ke hem tsem kwe ke hema tsai go be tswa gwa tswa a tsa tsaya teno santa kuri tsa o kwe tsa khana nde we kiri tsa khwara sen kwe tsa an aya ka gongwa a go ya tan khana tsa ya no tsinza khana kwe ya khwara go tsa khana tswa we kiri tsa ditango swere ma ditama tsa koma a kara swere ma tsa tsi khana nde tsa thoro ta khono khana mona a tsa hiya te ka tsa sere no tsa nga mako tsa nde ta zaro ka ya go
0: ta te koma na ya ha ya khere ya te te a swere ma na ha aki a sa na tango tswa ku ndi ya se ta khasa zaro ka ya go e a ku kha ku wa kha tswana ya minu ku ka ya swere tsi o ka ta khono tla iko na di tsem go tsa di nya ta tinji wa na tsa di tswa a ak e di ga di minya kwa ak e nika a ka ra go na tse o suru shuka si ya de tsame si te go tsana e tla e go tsiki kha go be tsone mo gara ma ana go tsu di gede ga go tsa ma ga ana go a tsi di tswa te e ko ma kwa ki ana tsi ya go di a go di ana go ta go no suru shi o ga si no nna tla o eta ma shubu shubu na ga tsa di tswa a tla a kwa na sika go ti o tswa a ya ki te ti a ku ndi ya tsa ki tino avasika ade khajimi te koma kwa na ta avasika ikuta ata avasika ra kwa ku kunga ti otswana ngo nyama kuta ku kunwa kha tlase ni kwa na te o te te mwatenu te lati ya kwa ente kits ikona kwa ente on ti ya kuna tlase ni kwa tlase ni vere gati akwa na sika ana ngo dango e tsai nu ana khana ho e tlase ni ta ko e kunya khana di asia ko hasaka ta ete tsai ku ete koma nyo tlase ni kwa ane nza no asati danke trago ata go isa ya hate ya shure mate of the shubu shuna mate a deuta isa tswana seta zaro tla ya tota gaba na tsankara dangisa o go tla ya kuwe.

kuri o kwe te ki se kuta o yuli ya yama whata, te u kuri o vieke yuli mhe, yuli ha ya ti doa te kwa ano ono mapeu e sika tai, ta heino ya vano. Sonda mka ngote kwa tati kwa di mgoe mte umki, o kheste stati kye te mgoe mki te ono tai kwa tati ateti o taki sonda e, ta nyako tao te sonda ha e ju o tsa ki guye e ya go hoji am te mo gwa mgoe ma kwa naka kwa ngwe no kwa hi ji kwa kama te kwa naiki ti ya wate te ana kwa te u glako ji u honye hoji te ka e ja ku ye ko tao te darana kwa e chora ko kunga gwe ya ti doot ata a sorry ma pun e sika kuria gwe mgo nyama go kwa ngwe ma Freida ha e sika kuria te kwa naiki datum yanan darta Freida ha e timi en sonda ha e tsam ka e he. So ma pu e he ham o kuri o e ha e a hengum goe me. Ta aji ha kuje te kwa ako karako tao ka eja. Kwe mo gonde ho jise ta te o ya gore kareta ngum goe me te te ta ya kwa kwa na te kama te ta te mie kwa kwa te mgoe mande uji kwa ya go ta bere mhakam. Tete mo ko ka eja kuma gwe programme te we nyama te an ka te si bori ji ha ko ka te bori ko ta ka eja ku ta mi te kam si khote a e kwa nwe a kwa ne ka hi tu te chu manda e ju u ji to an ko dara ko kha ne manda e si u i ta ma ada i karate to an ko dara ka te thu ka a te nga ka khiri khiri ko kha a mo di na 12 re ka ma ta ne bere mte si ko khiri khiri gwe Gwana mkha ngamgoe mateki mandela mngore taka ya khati taha kama si tkai a si tkai go mapu ure freida ha si tkai go si tkai no bere mteki tegui ye go tao kaija te go tao te kuwa ko muna ta khamgoe mse ta te darana pare go tao te kuwa go ta so akwana ika garo nyu ke hets e na kutua radio x ka fm si seta ta ha te ha ku ha ate mo de kwa te ki si aya te e freda e tsaya na mapo e kwa ngwe ma bere mtese nya makota te kum bamba te tsam ngwe tata to an ka tera ti marcus jetembo

Mpumelelo, mpumelelo, tate ya chan ma kuya ma kotao ya ha ya harika nge bubeka DJ TPZ. Kame nchaiska te mono tine kwa ma kotao siyes ndarta khmanite kwa jese ngea karakwa ha Radio X ka FM. Hona tin siyeva kwa ta hono nyeha FM ki to di yowa ka se kota nge kame. Toki ye kana kwa hango omengo kwa ehe. Kia okara tuwa nga mateno kwena. Seko tao kia okara tuwa nga kwa taye nge ku. Aye ki nge ta nge ha kwa nguna ta. Ikara hamkama uwa ta ntasi uya rekare. Tuna ki kia nkara uya. Tuna ki hong kara uya ha. Ta kwa ha. Tuna hong kwa waka kwe a ava siete. Nu tuna ono hasa ata na kia nkawa. Kia nkara kwe a ava siete. Te ukam ka program si oka o te kana kwa ta kwe a bara kwe. No te uka mga programe nga uka te anakwa ete uka iku oji te kuji am. Mahano ti doa te ti u hasa ka hai ti tose ta kwa ante. Mori tin te u kui kama kwa nga kwa nga sinji kwa aji asi hasa te no. Te ehe te kiara sina kota u chansa. No te chango ki te muna uko ji te chante ki te te kota u kwa iku kore kareta. Kwa nga ti mua te hoi eye di chanki kanto u di kui ata kwa nga kakaro kota u kaya je kamka tata. No ako ji te nyamako. Nga katatim. Saved by your love.

0: Depo he jao kara kwenji te kwe ta hino ngay emplane na he ya te. Ti na un khasi a jao ka ete te iti ono a aro na ka hoji tun re, tun vere na un sunga inya klokwa inya gureta.
1: Pa ka tko unu sa tun ve, sunga si a tkang ti khaya te ego. Tun ve.
0: So depo he khune a tkang ti e klame klokwa anta a chaki tkang ta e kwa inya.
1: Ah, ta honza tjana hoi no felbandi ka tkama iya kwa anja a.
0: So ahwe kana ho ina ahwe kwe ataga tsa o tsaisoka.
1: Ah.
0: Mara am ka o ita mkoma tambe ho o kwe ga mle tsheke ta.
1: Ah, tambe.
0: O ka ngesi a tsam ka eja tla e ka go kunwa teno. Kuri a ngesi mo ka etene na o nne ho ta kwe ga kwe jire. Gletwa ji, kwi gletwa ji hinkare, gako ko yo hinkare, nge cha kuri je klau klau wate na cha ahwe te e shwera mago implant nene nao, specific e klau klau wate ta ko glako ji are, re kwi glako ji are, re shure glako ji are, re glako hoi e guye kha wate re.
1: A cha miyama komeno nge kwa kle ki kun ho, cha miya gobe, nge ta kure kwa in cha mshika kwi cha mshinu, cha nge mho kwa bebe, ta kon sin wo ke bo tswa go a tsa ma gona ga kwa nne me ka re kwa nne ke o khwe sure ke di tot a se kwa hin je o khwe tsa na go ya se se ke a khona hin go nna go
0: so nna ta tsa me yo ti koma a sa ya ba te ta khwe ga go ji se kwa hin ji a khwe kwa se ta te ke so ta khwe ga go ji ke no ta khwe se ku ni ke te ko tsame tse tse ka khwe te khere na kwa ti of te khere na ti be gwana mte abate no nne twa se ku jiki a wone tle hete qobe nga kwana e ka gafara hete gwana mncam ku ite ta khao ya vano tsa nce wo hwata so nga kwana ka nce ho ya focus ngo plan ya hambe o khwena gletswa ji ngo ja o kata
1: ati minye di kwana shure ke nge ti ba
0: ya
1: ti ni shure ka ti na e tle go e tle ta be tsa msiki e tsa ya wona shure e tswara hwate
0: ya
1: bona e shure ke ti tsa msiki e a ho hiya hwata tsa m tsheka gara a si shure lo ban a shure ka e tsa kung curriculum that thing tsam ka se curriculum ka go asule ke di ga curriculum na go tsam ka di ga ka okay di curriculum na go hata di share go hata di ncam ai a di se etam kom da kam ke ngara ncam go hata no kam se bi tama kya o kara kong go di a go eh hi le a tsam sike
0: so update the all tsa ke a ha nge ka na go hi ti no a ku no a go se tsa go nge se a se tsam okay tim kom se ta tshure ya khuri na khwano kam ye ncam kwa khwano kam ke tle a te khwa ngo kam abasa tangise ata a khweka tlere khuno a ka kuno a khwe se ka go ka a se o ka tlehe
1: ah no ga he a ke ti kurisa ga se kuri he 3 year ta khono 5 year tsa tle go be a ha tle ke he ga se 3 year ko he tin a 3 year ko he tin a 3 year ke ga bana a 3 year khuri na go a 3 kuri tlo a se khuri na go ha no khabana a ha tleke he ga se khabana ga dri kuri khabana a tsheo tina ga tsheo
0: so depo he di ga di sweno ti koma go dringwe dringwe ha khare go no a dringwe go nge go no khabana ha se khae so nne he ha sa kuri at dri kuri so dri ha se tama go di ga si a ha si clinic se o kana ha me si ti implanten a tlogo sa yata ta hino a spatra kona kwa go ke mako kuri kwa kya te dri kuri re fa ifo kuri so ga ya anta tsa go
1: atetsa
0: ga se no ka itsa tsa mqa e kwa go angesi a kuno te tsutete wo wa go tsutse ka mji songa a tsa khae no khae anga o hetsa khae ta o he songa a tsa khae no tsutsa mji ka khwe anga o hetsa khae ta o he so nce he implant da qete go he tsa o ke go go go na o tire yena ga jwanga a go ha tswa
1: a hambe jwanga amara ni da tsa me acha minya go tsam nda te go be a go he acha nge a ke a kara go tano ye mo a nwi mboro nga tsi a go mthuma na gabe mthuma ta go no tso u trema te ye a mo a da tsi go tsa he se no clinic ye dara na go se kumo van de assistant ti a di go isa tano nda khao se ne go reta khao go reta
0: so mara nne go thono a tshete buka go tso sa erenstha ga go tsong go be mara ga si o borodam ka metena never affected ga si o ngo a go etsa tlogoro go enta di gatse mo a sen ka go a okay so ti do wate nne he tsantse o sa tsheka go no bietere go tati me ka go kwana he nne o ite common hundred dimbare te swera masakyan si gletswa ji no ti ya oroti a ga gletswa ji gletswa be tswa tsem ga ga he abata gletswa ji a qobe ma tsa mghaetsa o gota ta so gaetsa e si wono a ndo wa qoba e gaetsa o gota a kwana ka gletswa jenxe u isike inxe xa ikwi oke Hendrik anka sakyat na miete si tu gletswa di yava si gha u jao a jao sa mitrisi por isa si amesi correctional services si selfsi pleegkundige verpleegter si sa yava tu gletswa di nxe he nxe program si ki u Hendrik mte anka sakyate kwe te anka ate. Ha gletwa si anyo sango klausen vande temu wako na forshen kita maswete no di mieste suri angawa kwa klo ji gletwa ji. No gletwa ji kwa klo kona etia oro tza hatuwa hawo no hatuwa rako suri. No kan klausa kiri hatuwa he woko kwa rako wako haya ava na wako kiare senka kawe ki heksa mteki kiri eko. So tine kai kusi ocha msiki unright amburudam kamieko ti cheche te gletswa ji depo a goma khara ko jao ka ko khwaga so goma khara ko ta nge go jao ka ra ko ta mona ta e kara khawe ke ja ku ngore karata nge si atsam ke ja ka e ku e ku ngare te ti ka ti mi ma tsam nge go nya ma ko jawa gwe ma tsam nge tsedi ka ga nya ma go nya jawa terere ti ma tsam ga nya ma ko jawa gore kare nge implant a tsite go si utlo go kwe ma te ti gone tsika nya ma gore ta
1: a tsa tle no tsa si sister tsi kentsa si a ka nya ma go hin tsam tsika jawa ti a go nte clinic ka go ya ti a ta a ka ne te te mbunga si ki muti a te fa tesen ban tsa ntse wo go ta go
0: so implanten si ukloho kuhe chamian kwano ngo spatra uka hasi gletwa sino hasi garata so spatra uka hasi yeko si garata teiti nao a spatra kiti sester ji haji kloho kora aji afspra ka hii yo doktor maya kloho kakwe
1: nita hii ya gobe a haji ki a wasi kloho he a kase na kwa hive haji no haji uo gune ka doktor muka ki doktor msi kloho ka kase na kwa hima wasi kloho he
0: so tsa mtlae kusi otsa ke nne doktore som di afspraka hi klokwa tsa afspraka gono berem tsa yano afspraka teti ki tsa kogwe okay no implanten ta tete go si utanka se no nge si nne kwe he avre khati ya singe kanka ra ga etsa hota hota ta hoko ngo si kanka ra hoko tsi ka si ansi ga ba etsa o gwa hintano na ta ga go si ujawe
1: nne ta ga kwana he a tsa si a go si heno te tsa tuti gobe HIV tuti ave mara HIV kwe ave mara tsa tuti go ke go mo ngo ndo tsa wore tsa tsa se ke ndo ha dire o fa o o kwa jwa ga ndo ha tsa ha go re
0: sinya ke ya ke
1: sinya ke ya ke re ham tsa o ma tse wo go hire wo blood de ga na mi ya ke of bors kangare ha wo a di moiko
0: ya
1: ta hole a ke a ka
0: so ga go jwanga di ko yo mongwa ga o khone berem a go etsa o ka he to ncita tsam tsinja go jara ba ga wana ga tu kwana di te ko ncita ga gatswa tsa wo beta koro e ka for boat medals di yo ka ga pirisi sunga di ga di swe ko te te ha sunga e si kharata tse ga ha ya tlwabe ha ka e ko fa mo western seta kwana ka atete o ke fragbar na gota no motu tsuko tse je ha te go gere no berem ha mo western se ha tlwa o fa mpa e ko se ha tlwa ta kono nne implant nene nge si go go eta tse ga a ya tlwana ati ga fa di tse nao a he kan tsa wo re kare nao a mone go di hambe nne implant nene ke
1: ti a go go go ita mi de be ka a jase n kondo ma go wa go ya ta a go tsa go re wa mo kondo ma tsa jao ka a di se ntse jao ga e tsa wa te de po se tsa o ye ga e
0: so ga si o endla ka tsinja sene de po enta kha e te endla ka tsui ga tsinja sene timo te tse je ga di first skill de po dri ngo e tsa o ta hino nne dri kuri tsa m khere sa nyen te te tsa m ka e ku he ti tsa o ho a tsa tia go je swere ma ga tswa dia nondeu bori he tsa wana na ta ha tete ten kwena ngo implanten go siu ane ke nge tsa swere ma ten ndeu bori he ha tsa ke tsa extra na in a swere ma go
1: ti nge go swe go go te tsutsa mpe go be te tswa hota no ti mo re kwa nne tse kwa na he no ha nna shuri karate vandi tsa mo be chakaleta ve kams ah he sena khonsa te tjose na botseka dikaleta ve ngwe dikwa da edi apa le ngwe tse kwa na muti tengwe te hi tatinga de ti he
0: ti do wat tsa mkhla kwe tsa mkhirisa nyen te ti tsa tsui kha ho ho di tsa seta me tu tsa kom tsa tama tsa nge ukwe no di mieste nge ukwe nkiting ho he ti tama ti nge ukwe ga mar di mieste nge ukwe nkiting ho he ngicese igasere yate ukwenze ce usaxayixa yakho dear makarakade no tekaxo tekehecam tiubirihe of tiusasaye tikata nqihe akasa cumkhwehe cu wesenenqwano ahenxa ti aba nako ti masikyabanaha tiyahanqinchwa ti mcwa mserema ha umaha aba dako ha umcwa mserema hakyabano haberem hamsasama haka qarakho ti uanaka cha dowatebe tsa diqenya ancego jinye qota
1: ade iya ho tsa kaleta be tsamse ke a go isa rona go ike tsa o a tika tsuba muti hina a tsukere ya ding ga tsutsam a go isa ada minye de mara tsukere e tsa ma ka tsam e de tsam ta a duku jambe ga tsam tsam a keri he ta go tshetse de muti ga e tsam ba di keri e tsam kyo kyo ka indle ka ho
0: ya tse ga tsa di do wan kwana ka close na ga e kitina ta hi yo ga he tswa ga tswa ya o te mo be ncencene ncego tse ga e ke hambe ncencene ncego tse ga e ke hambe so we se na ga e kam i ta mango a khon se ke e kana go ta a go en kite so ti tsa do ka go kwana he te tsu te di ti mo wa qwe te kwenya go platform ten kitino tia oro tsutswadi qunhe hambe ta qwe hambe tsuno ga he kuri kuna o ai ke tekwe mara tsa he wo ta go nne nne kuri na wa re be am tswa ma se avana tama vande khan khana khana ai se ta nta ga kuri ko gana tsa usa thong tsara ka se go e kong we ta go ntu kere he bere as ke gaba gaba na so ti do wa te nne tsa e ko e tsa m tsa e kwa nne hem ke ke te ga tswa so we no kunji ta ma ke ke te ji a ndle ka kunji tsa ntse usa khom tsa we tsa o ta dinga go ne go e tshetsere ko no nna o si u kwinhe te mote a tsa sure ke qarata sure e khuri na kono tsa u kwinhe hasa sure a tsa kuma tabe te te no tsa u kwinhe tsantse u sa qo tsa khuri na tabe ne tsantse u sa gqiga ma tsa mtsa se wa si wo go re karata so ti do wate hendrekem u e da tswa di se ta nqa kwa te go ya tsantse u sa tseka ntsha mqa e kwe tsa mkhuri ka sa nye ntedi ka ti ka tswa qo tsa kya re sana go tsa do wate na o bori he ka tswa tswa o tsangwa go re karata nne implanency bori tsa mgatswa je bori ntete gatswa he tsuno wesen ga gatswa he e sure ku mo pota matsuno se e khwae so na o bori he tsa ta o ka khwae nge sengwa go botena ka tswa tswa ngwa go boko kwana ka tsuthi ya ka tswa tswa ku yetena ku ye tlo sine timu mena tikwe avana of timu mena tikwe cha o kwa na tikwe si ha cha o nyate so nde u bori hetsa ngwako ka tsopo
1: ti nuta yam kan timi ya go tse tsuka mtse mo go ke he tse tsuka tse mo a ti tsa wa de ve ti u tsona ke ti kwenya tati ti tsona ti sere ha ro ti tsona te ti tsona enjwa le ti ke tsanti tsona te e yena ti dunga de ve ta go tsoma di sinoma ga ta tsam tindego se ka mtswa ma tlhwa go tlhwa a khwe e ndego go iketi tlhwa go ga kwana he hi go ha tsaka kwana he tsa tshomi ga tsa se go he nge o khwetlo a tsa se go itsa mzika jao ka kondom a ti love love ke jao go ti 100 gra ti tsa a go go be kondom a tsha diki di kondom a ti tsha go tsa ke e na tsi a tsa kiano ga kwana tlo use na go te ta gona tle tse go tsa hi sa kya te ta go hi
0: andange cha utsama hendra ke cha nya ya hango en lakhtanga cha khasa ya bana teki akwana ka ti dote cha ti khuri o dangwe kha no khuri o dangwe ke cha ka ja kunwa khono beram cha mpa kwe cha mkhiri khiri
1: a ta hon tsuwe ti misa kya ra go he ni go a ta tsana go ta miye de ve ba ka so we HIV ko wo go ta anja wo iveta of STI wo go beta cha wo go ga kwane cha o ka condom he a tsamziki
0: ya tsantse o sa dange a enlegtanga tsa msa ha e maqhanwe ko whatever implantana tsa o tsheke tsana go itana HIV jwanga tsa wobe STD tsa wobe of STI tsa wobe ta so nne jwanga di as condom te dza o ka de 30 a som gha tsa jaro ta vetu tsa ke surie ko jwanga di no stiet tsa ke surie go nge a tsa close nya gona so he to take close and he to take koma te go jete do na go take age ya kontswa ndi go di tse kwa kwenye kinye mako kuhanta. Kan dange chao tsa mendre, ti vardiere chao enlekhte nje chak karaji. Tase ama Hendrik dim...
2: Yo, Hendrik dimbare mse ta tetuota kwae kwa teta makano teki tsamji kwe ta ya ata haa ngyongyore kwa kwe ta ya haa tsamji. Tsamme se kutao ya kwe suri na kwa kye u khabana kate kaw kaw kwa I kara gyamsa sporti ane okatu sporti ane kona si khantama. Epu ta kia wana kuta te swe masaisia gakwe di gwama beku ase kwe si te kwa tarekare tam.
3: Ya mankem titi gale dui de kam game kang wadena asam tula bola magita na kwa kwa ki kwa antere wa chang kwa kwa mange bola kaw kama kwe ki kwa nge 4 and 5 tak minita chwa nge kwa ay dui chik ga second half ki kwa antere wa chang nge kwa kwa da every coast tan 3 ki kwa amba kina faso a 0 ki kwa anda mange kwa ng kipa mange bola ngul pala kwa kwa ki kwa antere wa chang nge kwa kwa da mange kipa ke kwa de tu Triat egi kunatere wachangi kwa koda manke red kate kuya gi kwa van tekal gana twizala gi kwa antere wachangi kwa koda manke friki kpala nga e kucho ke every coast kani kunata manke kipa chinji mwada gi kwa antere wachangi kwa koda manke kipa gachit gasinke red kate wana glava gana I glava kutu trezala gi kwa antere wachangi kwa koda ke 2 and 5 tak minute chwangi kwa antere wachangi kwa koda manke zida jazo number 5 kauta zida manke kipa nga gi da glava gi kwa antere lutane wachangi kwa koda ke number 16 ke kwa anke Makina faso gani kuna wachang ngi kwa kwa mangi gatsang ngi bula kutu drajala pali akai red card ke kwa wachai ki gi ki kwa anta ki pak akwa tutru ngi yeste bula ka gi bakani ki group big gani kuna e gi ngawa yel red card tani wachang kwa kwa mangi friki kang era kucho ke 55 minute chwang ngi ever coach gani kuna tere wachang kwa kwa ngai mane chwa aus le bula tamangi bula tutru drajala kama kwa gatsi gasing ki group big gani kuna yin ha kwe ki kwa antere wachang kwa kwa nevin na 3-0 ke gi ta guno 3 pende ke kwa antere wachang kwa kwa so bola kwa ge bola tani gongi gum kum ka ga che le kwa akuma sa ge bola mata ge tana akwa kwa ge ko antre wacha ngo ko tama ge ka wa life crossing ge ko antne minute ma jucha wona jucha kwada ang khwing ai ge tsibisika ge akunde sa ge bola kuma ge ang ma tseva kon ke to na season to na hang ke morocco sa ge tam ha ge ko antre wacha ngo ko da gam tana ng atwa ga da mangi friki gan ge tin firige kwang wacang ko ever cost chua firige kwang rasit gas bukina faso a 0 ken makang ke season 5 tak minute chang ke kwang
4: bora te te greda ke ka itsa ha xk fm 137 o da hona ne ga bora tsan kara 20 tsan kara ke kwe e te ke go kora ka te se ko a go tsara go ta ke ke te mulo e ke se ka bora nye mi kwa go nya mo go yo go kho e ba kina faso kwe tso go ya tsa u se wera ka bora tsu e tsa tsara e tsara go se tshebung go a thaka lo ka piro kwa ke tso go go ka bora ke nga e se tshebung go a ta tsuma ka tsara go ta mbro ga tsa u se wera ka te mulo e kwa ra go ya bora lo Asi dango ki tana tu go khona a go khwe tana go ya tenu go se tshabung o ya bora nna go ya Afrika ke go je number 11 na ke temone e for case ke a Burkina Faso ke sorry Ivory Coast ke tu ye tana Afrika ke go khwe ya te ha bora ta ma kambe go ga yanu no ade kra bora se go thomo ga ta an kra ke go tek tek te 40 go ha Afrika ke ska temone bora an kra se go ke hotan Burkina Faso an kara ke risk kara ho ate komo de I for case a Ivory Coast ga ga ate komo English ga I for case Afrikaans ga ki twa de nga ta de a ga za twa de nga a wo se ko an kara ngo ze ke tse ga twa tse ho ta nda twa twa de nje e ka ga te mo se ko 40 ho minute 75 ta ki ha te mo mo ga ska ngi bi ko ho ya bora khuriwo an ngo ta ebe ebe na ko an ke bora de ho ha ta lo tsam gara de ko ga te ke dango a bora khwe ngo makhano te a ke je tembo te ke khade kwa te dango tswe wono te kom ta te bora se ko tsan kara khomo kha te ka eng go khore tswe kara mo se ka go ta mana khwe ga a de go se ka wa ta ke le ta mo tsa tshere re ta go se ka a go be kha ji ka a go di mak a te go re ta ke te mo ka ndri pende a ji khi ko te group ke ne khuto te ke ki ta go ta go ka te won te kom
2: Ya te tota tekere go koma te kwa ga akateya tsabe tsabe sana ma go tao pit mano sabengwa 11 ta gono riko maliti ta tieta ka e ja kunqwate gwa mabekwa gqakwe de se go tao te gwa ta ncinqe sikate koma re kwa ga ma he heke tlhake na go sima sa se heke tlhake go gherie go ta ncinkara aji a se tsana gwa ta te ntsa Tieta ya bori tswaji kgano a bori jete seno tek age ku ntwa tatini ya tsama ke arsina go tao ya gwa tio ka ta gwa go te o khurio program se tsote twa go ta darana qaisa te twa go ta te o khurio program se go darana qare ko ha ha khurio bora su bori tamate ko ma klam no bremte te tama mi ku ka tsamsi wa te qansi e a eta qinya te tama ga he tu te gya a he gya ba go di yo tama khano Wana mkato ti seta tuwa nte ti Marcus Jetembo tuwa nte ka ekato seta ti Kwa nte ka garo nyo wana tin siyewa kwa ta kuro niyeha FMCK Te u chegara oha he ah te si chegara ta ti he 12 irim Don dadam ki dangwe te ka te kwe mako angkasi No, no, no